0: Ak nemôžete urobiť 50 klikov, potom musíte urobiť túto 28-dňovú výzvu na cvičenie kalistenicky od lepšieho mňa.
1: Môj otec začal cvičiť kalistenický tréning a teraz vyzerá na 20 rokov na 50.
0: 20 rokov na 50. Od lepšieho mňa.
1: Od lepšieho mňa.
0: Od lepšieho mňa.

pivo. A keď z rádia už budú znieť iba hity, čo vznikli z promptu, ja budem vonku hrať sérov z hovku. A ďalší nadšenec nahrá podcast hey, aj tipmi. Vypočujem si ako promptnú či napísanie knihy. S Bohom, a ďakujeme za chyby. Yeah. S Bohom, a ďakujeme za chyby.